0: Pacha mi mampai. Yeda was yene ja osro. E wi asie dre wi ebre. A wi jina obi akuma punachi bom. Sanki e betie woni. Na ye hine punu na. Enka ba betna mu. Na woni ye didi. Na ye nsue ni wa didi. Si e betie wasam. Ni ye didi e wosi e be ye adwuma. Na enso akuma no. Wosi ade ni ema funu na si sia no. Ade ni ema funu na gugua no. Ɛnu ti ma hun hun nti mi ma ɛyɛ yɛni a yɛn yɛ de sredie nie sɛ ne yɛgya yɛ pɛm nyina de ma wo deɛ ɔbɛka sɛ yɛn korɔ no ɛhɔ na yɛn kɔ deɛ ɔbɛka sɛ yɛn yɛ no ɛne na yɛn yɛ deɛ ɔbɛka sɛ yɛn nie no ɛne na yɛn ni deɛ ɔbɛka sɛ yɛn hwɛ no ɛma yɛn hwɛ yɛn pae bɔ ne yɛ bi sadie nie yɛadeɛ yi a sɛ deɛ mizrim ɛne israel brɛ so wo ha musu odu wo di ma obi ahunu ni gina bre mi ensa ma obi ahunu ni gina bre no we ye kokobo e ka kire yen efisa wasam se na mana man hu ba yira wo nasase so asro cheni ehun ni ayi a eba nti na sa bre no dura ye mi ene so nhwe soro enim se bibi boni e chen se beba ebebe wi ase nyina na enso ba ji wo ma ye mpa e boni adistre de ense ma yen jidie ai kwanim ati sɛ de suafo ne nyaaye yetimi de aye wadwuma yetimi de aka sɛ ne wo nyame wo sie nka yetimi de di sɛ de wo nyame wo sie nie na yetimi de abori ase kokɔ na wo ma ye naba ifisa wo sɛ sɛ wo anka hinie ho asɛmpɛ ye ani wiase nyina adanse a wo ma ye ye bisa de nie ma ye saa honhom no abupɛn bebre na yɛn fɛnyɛ wadwuma yɛn fɛnwie wosom no koraa oyɛ wurade ne agye nkwa kristo yesu dirim nti amen
1: amen amen amen yo abusuafoɔ mokɔso a mfoma fidie no ntoa berɛ a yɛtwa yɛ ho aba no ɛme nhyirɛ obi biara a ɔde no so fɛm yɛn na ɔtie nkra nsɛm ate sɛ yie awie berɛ mu nkra nsɛm no no bɔmmɔden no tie ɛbɛboa wo ama anya nkwagyeɛ ama wo kraa o yesu dirim nti amen
0: amen